کے سے روٹ جائے پتا نہیں، دل کے قریب کسی کو آنے مت دینا، کیا ہوگا پتا نہیں، دل کو رہنے دو پنچھی کی طرح مست کھلے آسمان میں اڑنے کے لیے، دل کو لگی چوٹ کبھی بھرتی نہیں، سمل جاؤ ورنہ پچھتاؤ کے۔ اور ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے پیڑ پودوں کے ساتھ رہنا اور اپنی چھوٹی سی واٹیکا میں کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے، یعنی کہ ان کا دل خوش ہوتا ہے اس کام سے۔ اور ہمارا دل خوش ہو سکتا ہے جب ہم سنوا دیں کاریکرم کا اگلا گیت۔ ہمیں بتائیے کس کی آواز میں یہ گیت ہے۔